0: Από τα έτης μέχρι σήμερα.
1: Quiero ser tu héroe. Si una vez yo pudiera llegar a rizar de frío tu piel, a quemar.